0: la bomba prepara.
1: Compae, compae.
0: Y la novia Consuelito.
1: Compae, compae.
0: Le dice desconsolada.
1: Compae.